0: Yes, buterevinyo olikushanda musambu akasirisa kanyini kali musatu femu mwefa radio simu mplogo menu jende mabali kushanda bilika sisi msaidi zari mitiana mwende fort port wakasirisa chenjejo chegegwa mwena mbani rizanyo kumukutu kwa lupo kula simba mplogo menu urugumina mudeme mkama katondo mlujoyo aliwa guru aisha mazimu taka negata lumina yebali kubanga abakumye nyo nabatusa kuna kulu walelo unako uwe sande abasugudu genda masizo mkulikeyo nyonyonyonyonyo ngamba abakatu uchabalo kwa lakustayo mwena ngumagezi masizo mwakoze chama nchatendo nyo njini dadalaba atira na wa seven isidu unakula jomu atendeza mkama katona mwakoze chiru nji nyo njini dadalaba islamu wabasala juma mungu achiwa balireko nyo njini dadalabu intu wenda bisinga nyingi dewu wanukubogula simba improgo menuji eje dembo kuliza pogwa mwyo ea kadonka mwe kumuza ebilo wozo atene kongila amanyi nekumala kubi yonabiyo na unakule mande no ingila wichi ngoli fresh bluji nyo njini dadalaba Bingi nye batawanyi za mwiki, bingi bazuzi za chitegeza wanu ngini ukwela dozi. Again ukulabi kanga kukakanya. Hey! Mwechite mwechiri! Ziri kumi nanya dachika zise kusawa omukaga ezonu na kuruwa lero kasera kakadongo kamu mkulikeyo mbionabionabio mkoze abalabi senga mliwa kamu mkutandika ukuteka tekeche msana mkula chirunji nyonyi ni dadla atewe njagalo kugamida nchobude buta amude na kuzume ziri kumi na msambu mwezi kwetu ni mungwe guo kutano maka kwa kumi bilima kumi abili mumukaga kitegeza tia naku kumi na msambu zinu ubanga zotambu deku guno omwezi mchoba lowezi zibula yo atera umako kwa lukata ni kutuko na kuruwa leo tamu denda kuziribi sachi kumi asatu mumu sambu kita gezo zupepe jude kumwaka nuzi mumu zawali mumu kubanga kwe mulinyo mumu kubanga muliba uli za balungi nyo njini dada tutandisena akayimba akasa Mathias walukaga mfuna balungi honarebo watu watu tandise na kayimba na kalembe akalimwebio kuyika chokanga atena akadonka sene kerevu balungi nyo njini dada na bagamba atoyo lonchi ye mujimanyi mujirindi ya bulindirizi na yefu mlundi guno mujia chija mko enja ulo kubanga kwe muri nyo atenda kuagala kubanga tuuga amanti mwena mwena mwena ate abalabi kanga mbade temina tuuka wali emachi ndiye nga tugenda okusabira omoyo gwa Prince Jopa okafero mulabi kamukere yemko nenange we mvano mishinde so kitegeza mwangwe nyo nyini dadala kwe tuli nyo kubogula simba emprograma nuchi yedembe kayimba chi akalao kengenu kubanga ankuzako ngela kubanga ankuwa akayimba katusa kutubuze ono mwami agami ntinsizi de ruabenge na agama kwendinyo salongo weba lukutuweleza na agama ntimba dendu denyo okubanga ankuulizako na aganti akayimba na koma okulira nga waliwo omulembwe mulembwa okay agambi nene babe panika gundi na agama ntino waliwo omulembe gwo kukola kale ngenda kupanga akakuwa nkategedde bunyu kali ye shikofira na gani kawereza kwenye abantu bero abenge bonna bonna nti mbagala nnyo atera no mukuru jofre wali kushaza mashaka nti mwagala nnyo nnyo nnyo mwe bale okuli za lubogola sime mprogome nunji edembe shibalamu ugambo tia boregadi nkubutumide kwenye ukubuza kwenye ibula chitofu kashau nkubuza kwenye nyini dadala atera neshenkuge jime wali kashau mwe lokubira ku mukuru kwa lubogo si mu program enu je yedde mbo buyimba nnu tugami to right tugenda kosha bigambo bitono nyo buyimba kuterebu wenga bungi nyo nyine dadala kati kiche twetaga omukuru DJ Chikofi Ronald Kauchi president wa Kamta wa Kadonka mu bwati bwagenda kubanga akukuti de na gamante mulembe kwa kula kale omukuru muzira tukutumide kwenye beno ni muzira wali Japani webali kubanga kana kaima na konga ya kagade webali le daladala netu gama tino video egena kubanga efruma ne day any time from now ujia kubanga ochuya tochitia tochitia tochitia kade akayimba kubuta kulisa mulembe gwa kukola kanka kuwe wanu ukauli le bulunyo mulembe gwa kukola chi gwa kukola nenga wanu fetu kugama tino
1: so natu zikuwa ezabu

0: awulidde yesi mutelevenye ochali kushenda musambu akasirisa kenyini kali musatu femwe mwefu radio simi mprogome nungi edembe abali kushenda mbili kasi isemze saidi zeri emitiye na mubendi football vokasese chenyujo chegegwa mwena nembaniliza mukayimba ako kenyini nyini mlembe kwa kukula ndozo kauli detoyi za kwekwa sachintu chona sagala sauli de obashate ge detoyi za kwekwa sachintu chona chona mlembe kwa kukula DJ Chikofi Ronald Kawuchi akayimba kunjagalu kubanga nkaweleza kwa nyinyinyinyinyo mwena abali kubogwa simi mprogome nungi edembe okushingira daldala lwakishika weleza kuba nangi omukulu muzei senyojo ugambo ute wali bombo nkoko njenu tukumide kwenye tukubuza kwenyeo webalo kupira mkulu galbo gasime plokome nuje dembe atena katuze kwenye omukulu kada musoketi ugambo utia webalo kupira mkulu galbo gasimba mplokoma enuje ulukumina mdembe katuze kwenye kumamarigani tinu ulambuli utia atene gifti na tukutumila kwenye ila tukubuza kwenye shalongo ne nalongo webalo kupanga kumukulu galbo gasime mplokoma enuje ye dembe kwe mulinyo. Atira katubuze kwenye ne kumama Oscar ne pretty nti mweba lokubira ku mukuru kwalibo kwa simba improgama enunji eyedembe au bwetuvao tugamba tutya akayimba akashabidwa era akagenda kubanga kaddako akamulangira bitano 14 mweba lokubira ku mukuru kwalibo kwa simba improgama enunji eyedembe mulangira bitano 14 akayimba ogenda kubanga okawulira bulunyi nyo atina awe kenyiri woli awo nino bukakafunga oketa agira daladala akubanga ye ali yaitire eno mudini naga ndi mukama nkwebaza katukawereze ko nyonyonyonyonyonyo namandu uwo mugezi chibirangu uliyo tya mama Maria Nasanga tukubuza ko nyo awo ntiwe balukubira nga kuuli nyo awo ichugunga webo lukubira kumukutu walibu kwa simi mpulogo menu uje dembe atena abali wali awo wenyini esheta na makaimba katuka waweleze konyo abali mkono mwena mwena mbendo wendo edio timwebo lukubira kumukutu walibu kwa simi makaimba kanu kabanyumire konyo nyini dada akamulangira bitano 14 aliatia omuzana omuzana tumbuza konyira tumutumide mwebo lukubira kumukutu walibu kwa simi mpulogo menu uje dembe omuzana na kawoya Fatma Mekita bachini nenga fuan tukugamba tutukugamba anti no
1: so natu zikuwa ezaba kasa angwa wo naba kaingire nzike
0: ulira jachija muko enja ulo oh my god kayimba angaka noluna kwa uwe sana engaluno kakutula muno kugamba anti dala

Yama ya warumbe ni kugamia tino na kuzumezi na zikubulido lobango ziteke debu nyomana watula bulide ziri kumina musambo mwezi kukutano. Yama ya warumbe kulimekwe kubanja ulo.

0: pira gugu nsebgen sober tili mundiba ndibe woma techa mula gwe na uliriza nenga timu ya mama from Celtic basore do kuangula h couple gwe na uliriza mtendo satiba Martin O'Neill kunyaka sanfu mwena yegezi na maso kwena ngata chuangula nduza nti yadiride mkuru rea itiba ber straf ya wangula h couple mkuru na ndata na mwebili ya tena mwesa tungaweze miaka sanfu musamfu soka kati ya mkuru itiba Martin O'Neill katina iye oldest manager kwena nga wangula Scots Premiership angalimu kumiake mkuru
1: sajaba atisi
0: na iwa atisi ya nnumye ba maze na kubibili ubabili mukaga oni ya maze kutebo na kuru mpira gwe mtufu guli kruwele nyu kona riba delivu de mkoko amula ringagena maso gaba na faba Crystal Palace uvobule mpira gugense bugense wabeli mkwano gwanga uliriza eni ya sebi meribu gula simba abana baboda mlimutia ajite mkwano gwange tuwa haboda rugoba kazao ndabida mkwano gwange Moses Boda muna abatumbo dendiba abali ekisas abali wali entinda abali mukono nkoko njeri mugamba mutya banange mbuza konyo abapangisa nga naye ojonyesa abapangisa banno nga buli mupangisa ajja kunywezo omwogerera n'osuka nga nyumba izo lowoza wena wava mujipangisa n'olwako nyo n'ofuuka randi waya wapangisa ajonyisa wapangisa bande nga alinyo agamba
1: nyumba yafuka
0: ye nyumba zafuka za chitawe na mwina mpangisa mwechuku jonyisa uli mpangisa aja chiechachi hine ndibe tambura mpila bagoja kaba Crystal Palace negudira msambi danga utara yesa za kagataka kiu kabraka kona uno danga utara hapata agisa kwa ita kwa mpila bagoja mkwa msambi tuwa Tarik Mitchell negudira bugan sobero mbere batu betambula tuli mundiba ya premier asembega na samulira gali wagala gwa musambi aitwa Julian Timba ya komea uda mu training agava wagala gainza kubera rene okwambala gane timu ya Paris Saint Germain walinga satu yoriba seta denga ndo sawe mwe ya kongez ndiba jakube nyoka mbere batu betambula bagize koku ya mkwa mkwa na wanga auliriza radio Simba yine ndi baba nafa Benford wa Kayode akasha kuntabe nga mwana rete kona alie Kayode mpira bago jo kubuja ndi baba jijo kubuja neguja guba dide ama timi ya manafa wa Benford nakmana guja mwago kusanga msema tuwa kamen kawa nagiza kwa kenila usporta pasi ina mpavu nyamubanga bagiza kufumba nagrinya mko hapa dode mzikata magodiza hapa dagiza kwa ita kwa msinde nema fumba mkwana lista faja neguja mwafu nyo nakushuba kwa wulinji smala sa waswe tawe wapana mwambia John Swan Larson na gara mza pasi bada matankane omusambia itiba Jagen Swan Larson pira kugoba na yagusu deda nima kwenda masekati
1: yabasala
0: yabasala atie nsimbi vamu gula nyingi vamu gula valoza liba mwechi nyusi pasi ina mano nyo ina Crystal Palace akuti nyo msambi dini Anderson igu ofia go igu ofia go asubidwa chance guwe na tumbo de sedume rebogura igu ofia go atajua kupiga kapira kutoko na ingia goro hii ha waliswa hili wangeba nange misana riba wima kabuka buka temu msabanyo semifinal za USSS chedunda zanyabu kedi
1: chado nde ajembudo
0: amuskori ya samba semi madu zikitendi eno bukedi ya siye ya gundi yoli ya chinjo chanchi mize jine ndibe nyoka bageza koku ya mkwa mkwa nukwanga uliriza saja ya imba na gamba wabowo mururu noria ebitali bibyo chibuya gabwaja atuwalira mune bibyo ebibyo tatu ala bibyo waliye vitali bibyo wabula ne bibyo abituwalira mu chibuya gatuwala ne bibyo atare ta zaven bupo akremede timi ya dana masa grabda chikabili manana walimu kwangarema na mfaba kubwesha hini ndibe tamle Crystal Palace mzinga kunta wa bago joka wa Brentford wenda kwe diza msama iti wa Leclerc sa ino mpila kwa masaja anonye munoz na kuna onde mpila waba utimu irisiri ya mzine nene asha ekanse munoz ekanse munoz wanangambe fuu waba likuwele za nze sadati ndika kumiro kwendi ntumbude simba karibu wana sadati banda bidebo na saizao baine ndibe tambla baglenze ukoka kati ya matimi ya manafaba

0: chenda mwenye ya kakati. Ndibe tembla wansi ya timu ya manafaba Christopher Samsambi Munoz. Munoz ya gendo kasuke ndiba. Gwena auliriza. Musambi Munoz. Nateko mpira masaka de Brentford mpira nebaguba. Batada wana Jordan Anderson. Nateko Musambi Kayode. Mikael Damsgaard na chusuru imba bana ikaina Tony Nonje wakati. Nagaba wansi wune ukevu shade barunge. Aba timu ya manafaba Brentford manonya winning goal. Meguja masakate. Bagramiza wansi wa kisawe kakate. Bamano. Habane ba Brentford ya barunge. Ya ina Kenny Rosporta. Nagramiza. Hino. Brentford ba ingira. Ulia. Ulia wano. Oh, asha. Unumba na badate iku thiago. Kukwese mkese mairu. Basudeko. Aba timu ya manafaba Brentford the bees. Aba yuki yuki. Baganda ba DJ Jet B. The bees. Aba yuki yuki.
1: Jukira umawa nguro mpirogo. Baba jo timu ya Brighton. Michomu sambu. Ugole de Brighton. Bamu kule mbidi. Chitake zanta. Teba uwasula. Baba ongero kuwa umusa timu ya Bodo Mawako. Kisiga langa. Echenji uliza Michomu kambi.
0: Siga deda kikenya okone sawa emo mugwangeri ya Uganda. Eni radio Simba sedume lubo gora teke dena imbira biyange na kusema zinga mukaga. Gembe ruja kwele ura mukaga mwezo ugo mukaga mwangwe. Tugire tu ya gali mje tuzigide. Mwato funango jafuni leo. Uno Igo Thiago. Brazilian Igo Thiago. Nadela mza Kevin Shade. Bia chibatu. Pila lifo bina gamba kisafiki for Crystal Palace. Ziko nyechina ndama umu nana umarimu kwa Leeds. Achia kule mbele timu ya Brighton.
2: Leeds oyo ainewa achusize wintu yikonanga tuliwete ya Leeds.
0: Na kubaba nini? Na kubaba tunu. Na kubaba nini? Na kubaba tunu. Onangambia za Ivan kwendi ne nasari Edward ne Ivan. Ne junior kutui tutumbude ne jaja. Kare mubanda bilebo na saizao. Ndibe tambla ziri chenda mumuenda. Chenda mumu samfu wane dakika. Waligu kwenye chenda mumuenda. Wadzi mwema nafaba Brighton Elite. Baguja uko Musambi Kayode. Yanga boys akwe gero namba satu kutimi FCC. Nguri satu bere. Atenga manafaba li amarugana inanyia zebo FC Baso. Sengare na inemu zebo manafaba than. Ndibe tambla. Bagiza kukuia. Ndiye radio Simba mpira guse masakati wano. Nagwenda uko. Msambi wa Brighton. Hamada Jordan Anderson. Na papasa wa msambi ituma Kevin Kayode. Kayode ya ino mpira guwa rosaja. Maiku Kayode. Kayode wanyondo. Na kutekeru gugansi rugansi rugansi rugwa. Kashika kutumia nafaba Brentford. Shenda Musambu. Kasiri sasa tu radio Simba. Waparange dakika na zo chenda Musambu. Kundiba ya Brentford ya manafaba wa Crystal Palace. Guri biri biri. Fa arodio tesa jari wanalik fana nalik Bili Jefferson Lema. Amarifu gwenda mwasa katira. Jine ndibe tambra. Bageza kwa kuhiya msambi kwa main cover. Nakutika mruga bageza kwa kuna nyamsambi tiba Nathan Collins. Ya ino mpira uno yechanga. Nathan Collins. Ya ino mpira masaka tu wano. Aya. Nathan Collins. Natambla. Nazuminga na kwa passenger. Ababe jode ni ambasa na kwa maiko kayode. Vuguru mpira kugensi bugensi wae. Ndiba against bugensi wae mkwano wange auliriza. Waliku radio Simba sedu meribukura. Nange basajia fumu suna jubias. Olidaba musu nda tumayansole ziri ya kafumita. Lino mchewa Aisha Powers. Tulimungiba ewoma ya pimia. Ngatuku bekona eri unzika. Fabia Nazira nga baka mongi renda gane mpia Aisha. Alia wakbaru monde. Babu muna aziza. Lero. Keith Andrews walinyo mtenswatini ya manafaba Brentford. Aliwa na vimba, avimba vimba. Gume na uliriza. Ye Fason Lema na kasi kumpira neguja. Mwafu, mwafu, mwafu, mwafu, mwafu, mwafu. Bajaba kwa jen filipo mateto mpira na kusura kwa na bagwe diza. Aba timi ya manafabari ya mamanyi duanga aba Brentford. Bageza kwa kuhiya mko. Vagruwe chali bafumba. Dadi Sancho na gamba. Na bagambe gugwa biri biri. Ye. Saja chidedi Sancho chida kwa chagu tebi matu. Wasibia kore kitisiku wa kubetika. Kuboli ya udeli Sancho alimbia kuteba minevi ya babroda. Katulabe nsimbi weziba zikusubye. Iyo kule kitisiko waji manji sende zijivamu. Dedi Sancho onemu uzanga kuhu. Gula waka mtio nebetika. Osibe kapira afu.